0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: Jeg lagde årets sommerhit, tror jeg.
3: Rikspiller?
2: Jep.
4: Lyric-video?
2: Jep.
4: Saxofon?
2: Jep. Kronverket? Spansk tekst.
4: Oh,
2: check it out. Nice.
4: ¿Cuándo aprendiste a hablar español?
2: Sí.